0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: De albos días, o Partido Popular saca adiante en solitario no Parlamento o teito de gasto para os orzamentos do vindeiro ano, un 5% máis que os de 2026. O PSDG acusa a Xunta de renunciar ao mellor financiamento do Estado por razóns partidistas. Para o BNG, estes orzamentos impedirán, por exemplo, sacar servizos como a sanidade da crise actual. Antes do pleno, a Deputación Permanente da Cámara rexeitou tamén grazas á maioría do PP a comparecencia de Rueda para que explique a posición da Xunta na negociación do novo financiamento autonómico. E dende hoxe, durante un ano, pódense cazar xabaríns en limitacións. Por primeira vez tamén, a emerxencia afecta a toda Galicia. Quedou apagado o incendio de Taboada, queimou 47 hectáreas, case todas de Monte Arborado. Están controlados os de Urol e Monfero, con 30 hectáreas cada un. O tempo, vexamos como empeza este último día de xullo, mes que se caracterizou sobre todo polas altas temperaturas e o déficit de chuvias. Imos iniciar este repaso, como sempre, en Vigo, Óscar González.
2: Pois as pues en Vigo, ceos parcialmente cubertos con 16 graus.
1: Pontevedra, Lucía Alborja.
3: Bo día, aquí en Pontevedra temos ceo maiormente despexado, se 16 graus.
1: Damos o salto, Ourense, María Piñeiro.
4: Que tal, bo día, aquí ceos anubrados e case 20 graus.
1: Continuamos en Lugo, Diego Rodríguez.
5: Bo día, en Lugo, ceos completamente cubertos e 17 graus.
1: E a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
6: Pois ceos grises, pero iso sí, xa se poden ver algúns claros, 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol está cuberto, temos entre 18 e 19 graus. Imos ver agora, cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
7: Saúdos, situación intermedia hoxe entre as altas presións que continúan o norte da península ibérica e as baixas que están localizadas no Atlántico e que introducen aire máis fresco e húmido. Isto quere decir que hoxe teremos nas provincias da Coruña e Lugo os ceos bastante nubrados ao longo da xornada, con chuvias no norte da provincia de Lugo. Na zona sur, as nubes irán se retirando e pola tarde se abrirán grandes claros no ceo. En canto ás temperaturas, onte xa vivimos unha baixada bastante importante. Hoxe veremos valores que poderían chegar aos 30 graus nalgúns puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, pero en xeral estarán por debaixo, e mesmo por debaixo dos 25 no litoral. E todo isto con vento que irá collendo unha compoñente norte e que terá intervalos pola tarde de moderado nas rías baixas.
1: Galicia dá o primeiro paso para a elaboración dos orzamentos de 2027. O Parlamento, cos votos a favor do PP, aprobou o teito de gasto. O Conselleiro de Facenda destacou a boa evolución da economía galega e a estabilidade política na Xunta, Miguel Corgos.
8: Levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 27, mentres que o Goberno de España está aínda cos orzamentos do ano 23, prorrogado 3 anos. Esta estabilidade, rigor e responsabilidade axuda que Galicia presente un comportamento diferencial altamente positivo e unha mellor evolución comparada tanto respecto ao conxunto de España como a media da Unión Europea.
1: Na oposición, moitas críticas ao goberno da Xunta por sacar peito da xestión económica cando áreas como a vivenda están nunha situación crítica, Andrea Oca.
3: O BNG pide ao PP que non presuma da evolución económica porque a cidadanía está a ter moitas complicacións para ter unha casa ou debido ás listas de agarda actuais para consultas médicas, probas e cirurxías. Ana Pontón.
9: Mesmo podemos decir que a súa gran aportación nesta legislatura é crear lista de espera para ir á atención primaria. E con estas cifras, señor, presumen vostedes de ser vos xestores. A cesta da compra subiu moi por riba dos salarios e a súa política económica está creando máis desigualdades.
3: No PSDG cuestionan ao conselleiro de Facenda por dicir que a Xunta quere investir máis nos servizos públicos mentre se posiciona en contra nas votacións económicas do Congreso. José Ramón Gómez Besteiro.
10: O seu partido non permitiu que se votar esa senda de estabilidad, o cal lle quita, lle detrae capacidade de recursos á comunidade autónoma e aos ayuntamientos en torno aos 272 millóns.
3: Unha vez aprobado o teito de gasto, o goberno galego espera presentar en outubro os orzamentos de 2027.
1: Gracias, Andrea. Antes do pleno quedaba rexeitada pola maioría do Partido Popular na Deputación Permanente a petición do BNG para que Rueda explique a súa proposta de financiamento autonómico. Os nacionalistas buscaban unha fronte común no Parlamento galego antes da reunión de setembro do Consello de Política Fiscal, pero o PP insiste en que a súa postura é xa coñecida e non hai negociación posible co goberno baixo as condicións actuais. Escoitamos a Noa Presas do BNG a contestación de Alberto Pazos, PP.
11: Un Partido Popular que unha vez máis confunde maioría absoluta con poder absoluto ou peor aínda, con ter a razón mecanicamente, e que pretende amordazar novamente este Parlamento cando se trata dun dos debates máis importantes, insisto, da historia deste país.
12: Que se retire esta formulación prejudicial para Galicia e que a continuación se presente outra proposta na que todas as comunidades autónomas, non só unha, teñamos capacidade de negociación entre todos e seamos capaces de ter un financiamento equitativo.
1: 7:50. Dende hoxe está activa unha emerxencia cinexética en toda Galicia. A medida acordada pola Xunta estará un ano en vigor e permite abater ou capturar xabarils sen ningún tipo de límite. Ourense, Raquel Sainza.
13: Activa esta medida por sexta vez desde 2019, pero por primeira vez en todo o territorio galego. Ante o aumento de accidentes e danos agrícolas cos xabarins implicados, danos como os que están a sufrir os produtores do Ribeiro. Comen acios, danan as viñas e ata esnaquizan os aparellos de rego. Chegan a destrozar ata un 10% da superficie plantada. Carlos Alberte é o director de viticultura da Deo Ribeiro.
14: Se genera un daño importante, non só por los racimos e por los uvas que coman, sino tamén por los que dañan, que al final suele ser un vector de aparición de enfermedades, ¿no? Enfermedades fitogámicas.
13: A declaración de emerxencia cinexética chega xusto a tempo para defender a colleita no Ribeiro, lixeiramente avanzada este ano por mor da calor.
1: E a Xunta prorroga un ano máis as medidas preventivas ante a dermatose nodular contagiosa para continuar, di, protexendo a cabana bovina galega. A Consellería de Medio Rural publica no DOGA a correspondente resolución que producirá os efectos entre o 1 de agosto e o día 31, o último do mes, ambos incluídos, e que se poderá prorrogar de novo en función da evolución epidemiolóxica da doenza. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra tomará medidas legais contra a empresa e climática. Faino despois de que esta incluíra contra a súa vontade nun proxecto de recuperación da Ría de Pontevedra. Esta plataforma rexeita a participación ao tratarse dun plan financiado por ENCE. Antón Masa é o presidente.
15: A nosa imaxe está danada e eu personalmente entendo que ese dano hai, de alguna maneira hai que pagalo, ¿no? O a nosa imaxe é o que vale, ¿no? Unha imaxe de 40 anos non se pode, unha persona como esta e unha empresa como esta non a pode tirar por borda.
1: Mercar cota de sardiña aos pescadores de Cádiz é xa a única opción que lle queda aos armadores galegos. Dende mañá o cerco non poderá capturar sardiña ante o esgotamento da cota anual. O Ministerio de Pesca toma decisión para proteger a especie, unha das máis relevantes para o sector en Galicia. Coa prohibición de capturar máis sardiña, os barcos de cerco quedan só a expensas do bocarte e o xurelo, que lle traen menos ganancias. A decisión chega, ademais, nun bo mes, polo aumento de prezos deste produto da sardiña no mercado polo verán. Por iso, os armadores queren máis cota e piden ao goberno que interceda con Bruxelas. Manuel Suárez é o portavoz de Acerga.
16: O que é importante é que o xurelo, a cuota que hai é pequena, na novea non hai xurelo, a anchoa vai aguantar o que aguante, é dicir, a anchoa estamos vivindo dela o pouquinho que nos deixa. É a sardiña que estamos en pleno auge, estamos no verán, donde máis cosa, máis vale, péchasenos agora, en agosto.
1: As 4 chemeneas de refrigeración de Endesa nas Pontes xa son historia. Estero estrondo que podía escoitarse dende lonxo e xunto aos disparos dos reporteiros gráficos cando dúas das torres se viñeron abaixo. Eva Otero.
17: E que o que ia ser pouco máis dun segundo foron 14 minutos porque se tiraron de dúas en dúas. De nada serviu a protesta da Asociación de Patrimonio Industrial partidaria de conservalas. Entre os veciños, división de opinións.
18: Que tiren, que quede, me dá igual. O que nos tiña que dar a maioría xa non lo deu.
19: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante, eso xa se acabou.
20: Por uso industrial, non por outra cosa, incluso a chimenea tiña que ir pa carallo, que non vai vir aquí na idea a mirar ela.
17: A térmica das Pontes deixou de operar en 2023, case medio século despois de comezar a súa actividade. Chegou a producir o 5% da electricidade de toda España. Agora segue funcionando unha central de ciclo combinado que usa o gas como combustible.
1: Por certo, sobre as Pontes, a multinacional española de defensa Indra acaba de anunciar que instalará Nesta localidade de coruñesa, a súa nova fábrica para construir vehículos militares. A compañía mercou uns terreos de máis de 50.000 metros cadrados nos que levantará a nova instalación, investirá 18 millóns de euros e conta con crear entre 70 e 120 empregos directos. O aeroporto de Santiago terá 10 novas conexións a cargo da compañía de baixo custe Wizz Air. Será unha implantación en tres fases, segundo o cronograma presentado este xoves no Concello de Santiago. Na última, abrirá unha base en Lavacolla, Rubén Beiro.
6: Sí, o mes inmediato a finais de outubro, con conexións en Madrid, Bilbao e Valencia. Os voos internacionais chegarán en decembro. Unirá a Lavacolla con Roma e Varsovia. E a partir de febreiro, abrirá a base no aeroporto, o que suporá a creación de 40 postos de traballo e porá en marcha conexións con Málaga, que se hará diaria, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura e Zaragoza. O director de rutas da compañía, Samuel Ferrera, sinala que suporá un grande impulso para o aeroporto compostelán.
0: Traerá al aeropuerto aproximadamente 1 millón de plazas ofertadas adicional, lo que significa que el aeropuerto va a crecer un 30% gracias a esta inversión que hoy estamos aquí tan contentos de poder comunicaros.
6: A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, felicitábase por este forte impulso para o aeroporto que, dixo, beneficiará a toda Galicia.
1: Imonos agora ata o sur, ata Baiona, para contarlles que continúan aínda os peches de tres praias nesta localidade, tres praias pechadas por mor da contaminación microbiolóxica. Imos coñecer os detalles. Contánolo Uxía Soliño.
21: Bos días, un episodio que repítese nos areais de Ladeira e Santa Marta e que esta vez tamén afecta a de Barbeira. Debido á detección dunha contaminación microbiolóxica, a pesar da contrariedade, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña sinala que a prioridade ten que ser garantir a seguridade do medio ambiente e dos bañistas. O problema é dar coa orixe da contaminación. O rexedor municipal non quere apuntar a ninguén, pero sinala que as zonas fora do seu concello poderían ser o foco.
22: Hay aspectos que nos consideramos que non son do concello de Baiona. O río Miñor desemboca en Baiona, pero realmente recolle saneamentos de Nigrán e de Gondomar. E creemos que en este momento ten que haber algún problema nese nivel porque por donde sale a maior carga de organismos. Creemos que é fundamental que Aguas de Galicia investigue o curso do río Miñor e encontrar aí o foco.
21: Desde a Consellería de Sanidade esperan poder ter novos resultados este venres e de ser favorables as praias quedarán abertas para esta primeira fin de semana de agosto.
1: Galardoados 4 científicos galegos nos Premios Nacionais de Investigación 2026 que outorga o Ministerio de Ciencia, un dos escollidos é o catedrático de Medicina Legal Ángel Carracedo, quen lidera na actualidade o proxecto Xenoma. Ademais, foron premiados Laura Castro, Carme Isabel Álvarez e José Antonio Sobrino, este último vinculado á Universidade de Valencia. E agora imos coa información deportiva. Óscar González, bos días.
2: Sí, bos días, José Manuel. O Celta pechou o pasado exercicio con 10 millóns de perdas ao non realizar ningunha venda de futbolistas. Para vender a temporada, parte cun límite salarial de 88 millóns. Datos que detallou a presidenta Marian Mouriño. Sobre a confección da plantilla para vender a campaña, agarda a topar unha saída para dous dos xogadores coa ficha máis alta, cos que non conta o adestrador, Unai Núñez e Carles Pérez, pero asegura que non... De non ser así, non tería problemas para escribir unha nova fichaxe. E é que aínda espera asinar tres, unha delas un porteiro que agarda cerrar a siña.
23: Nos han solicitado un portero, creemos que é momento de apostar por un portero tamén por lo que dices, porque Iván ya está en su último año e traeremos un portero.
2: Unha desas fichas de semella que xa está en camello trátase do central senegalés Abdoulaye Faye, que chegaría cedido desde o Bayer Leverkusen. A presidenta, preguntada polo feito de ter un patrocinador á banca, que o dono dun principal rival o Deportivo, dixo:
23: "E non creo que luchemos por los mismos objetivos. Les faltan 14 años en primera e les llevamos 15 años de ventaja."
2: Na Coruña, Deportivo negocia coa Roma o traspaso de Angeliño. Se se pecha a fichaxe ao lateral de Coristanco, volvería ao Depor, de onde marchou para o Manchester City cando tiña 15 anos. E este xoves coñecemos que Boa será o título do himno do Deportivo que compón Xoel López.
24: Por que son así? Sempre me pregunto cando vou a dormir.
2: En
1: Santiago van chegando ao final as festas do Apóstolo esta noite cun dos pazos fortes da programación de Rapans. Presentarán na Praza de Quintana o seu último disco, Rapans Club, que inclúe colaboracións como este tema Porque son así, con Sara Faro en Tía Meixeiras.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Son as horas despois do derrubamento das torres de refrixeración do icono industrial das Pontes no pasado, anúnciase un proxecto de futuro para a localidade. Un futuro moi próximo. A multinacional española Indra vai poñer en marcha unha fábrica de vehículos militares nas Pontes.
2: Cun investimento de preto dos 18 millóns de euros, prevén xerar arredor dun cento de postos de traballo directos. Mercou unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados que ten xa unha nave con todos os elementos precisos para a construción dos vehículos militares, polo que xa a partir de setembro comezará a meter maquinaria. Valentín González Formoso, alcalde das Pontes.
3: A nave xa está totalmente operativa, conta con todos os servizos necesarios, por tanto, en el que despois vayan a facer unha ampliación importante, eso vai en paralelo, ¿no? Por tanto, eso inmediato. Este ano estarán fabricando vehículos militares en Galicia, seguro.
1: O Sergas vende presentar en Santiago o novo centro de saúde de Conxo, unha infraestructura renovada que conta cun área destinada exclusivamente á saúde mental.
2: Un acto no que o presidente da Xunta insistiu en que o plan para a atención primaria tamén pon o foco na modernización dos espazos.
4: Aos pacientes que veñan aquí no mes de agosto, antes de que remate o mes que empeza mañán, poderán ver o cambio, unha mostra máis do, bueno, pues do que se fai cos seus impostos, e para iso os pagan, para que se fagan obras que melloren a prestación dos servicios, e eu teño clarísimo que hai unha serie de cousas que sempre teñen que mellorar.
1: O BNG non ve motivos para sacar peito por parte da Xunta de que consideran un verán negro na sanidade pública galega.
2: A deputada Montse Prado advirte do colapso dos hospitais e as súas urxencias polo abandono precisamente da atención primaria.
5: Os hospitais, a panorámica non mellora. O CHUAC, corredores cheos de doentes, mentras hai máis de 130 camas pechadas. En Santiago, doente nos corredores. Montecelo, desbordado. No Cunqueiro, operacións canceladas.
1: Por certo, que a Consellería de Sanidade activou o protocolo de vixilancia tras detectar un caso de sarampelo, paciente, un home de 40 anos con boa evolución.
2: Segundo as autoridades sanitarias, todo apunta que é un caso importado. Jesús Prego, xefe do Servizo da Dirección Xeral de Saúde Pública.
6: O risco para a aprobación xeral neste caso é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil, que superan o 95% de xeito constante. E o sarampelo trátase dunha enfermedade moi contagiosa, que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación.
2: Ata o momento non se detectaron casos secundarios asociados.
1: O Concello de Caldas busca opcións legais pro traspaso do asilo a unha empresa privada tras anunciar a congregación relixiosa a súa saída o vindeiro 30 de setembro.
2: A marcha das monxas despois de 130 anos de servizo deixa no aire o futuro inmediato dos 80 maiores residentes e dos seus 40 traballadores. As relixiosas propoñen traspasalo a unha empresa, pero inmoble propiedade municipal e compra unha licitación pública. O alcalde xa pediu unha reunión urxente cos responsables da congregación.
1: Axentes da Policía Nacional atoparon esta mañá corpo sen vida de Carmen López Rebolo, a moza de 24 anos desaparecida en Lugo dende o 21 de xullo.
2: O cadáver apareceu na zona da Cheda, a beira do Miño, pouco despois de iniciar hoxe as labores de rastrexo nos arredores da zona de traballo da rapaza. Segundo a policía, o cadáver non presentaba signos de violencia.
1: A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica denuncia que os herdeiros de Franco están a sacar do Pazo de Meirás bens que non lle corresponden.
2: Son elementos que o Estado non reclamou no proceso xudicial como agasallos á xefatura do Estado. Carlos Babío, presidente da Comisión, denuncia a connivencia do Goberno Central.
7: Hai outros que sí forman parte claramente da historia do Pazo de Meirás, vinculado fundamentalmente á etapa franquista, que están saindo do Pazo de Meirás cara a unha casa de subastas cunha colaboración absurda e inexplicable do Estado.
1: Un dos bens que sí volveron o patrimonio público dende o Pazo son as estatuas de Abraham e Isaac atribuídas ao mestre Mateo. O seu fogar definitivo estará no Museo do Pobo Galego.
2: Anunciaba a alcaldesa de Santiago esta mañá o obxectivo é que se poida valorar ali tanto o seu valor artístico como a historia de expolio e recuperación que a rodea.
1: E a activista pro-Palestina Bruno López declarou esta mañá nos xulgados de Ferrol. Está investigado por un presunto delicto de odio en relación cuns chíos que publicou ia dos anos durante o conflicto palestino-israelí.
2: Un xulgado decretou o arquivo, pero a decisión foi revogada a instancias da Fiscalía que hoxe non se presentou. Bruno López cualifica de sorprendente todo o proceso e insiste en que opoñerse aos actos de Israel non é antisemita. Ás portas do xulgado, colectivo Mar de Lumes amosou o seu apoio cunha concentración.
1: Son algúns dos asuntos que imos repasar a partir das 2:10. Malia as nubes da primeira metade do día, agardamos ceos abertos, especialmente no sur. Mañá voltarán as altas presións con ceos abertos e nubes altas, algunhas máis na Mariña. Temperaturas en ascenso que baixarán lixeiramente o domingo coa chegada de brétemas en moitas zonas do litoral.